wana beno imwe nchito kukolwaki nokula irishanya kyatyo mpaine chimono shafyala iyo lifunde mwache na dokti mwali itu mpafi mukuno ishi wabwalwa na kuma pepo cha mwaishi bako iyo nokuteka bana panshi kwa pele funde mwe cha mwaishi ichito kukolwa fe nokula irishanya tyo mpaine inya wabana chimono kutinda ona wile fe nokula bwa imbo

pele obvious. Tete mukungwe kavera mupala manu yeri vasunga vano kuzvika kubva pele. Mwana kuimana kwe. Kandi chibe mbachitila. Akafumbyo kunona. Katula kuwa eche. Limbule sansa talila limba mishi. Natondo kuma mushita. Chapaluko. Imbo. Nimwe vakalili avavani. Pantu embela na imwe mwavelamo. Mwina ikishanya na papa nolo iyo. Limbi mwache tekela mwini wabululu wenu pantu wali kwa techumo kinga mwafo imo. Limbi yewe kaisa misungi lava na nukubwa pele fungo. Mwabwela kofi. Pantu ameishi ya patali. Tayashi mnyamulilo. Na imwe mwe banaba nanti. Tete mkumbwe kone vyo ava anaba nenu ava kwa tevu nefyo vamoneka. Bamichi lafe na kubwa anaba nshi waba fulafyefu nde mumu solo. Awe. Ala mwe vyashu mfyashu wine wine. Ala teka ava anaba kwe panshi na kubwa pele fungo. Uli na matu yako mfuwa. Imwe.

0: Boss, jema chichi wakutima chila butusha sana moto kaya.
1: Mkwa iwa ofisa, ndelo mbogwe lilo. Tulebu tukilo kuti, tutualo mwana uwa firono mbalini. Wanakuruna wa wishkuru, wale foku ya mumona. Kavidi, mwachwa kuno kusanza mukapa, no no.
0: Mwabo mbeni, alineshi kushimbe.
2: Alifena mulongo umo.
0: Boss, ujema alituala bena mwenu pamono mwana, kukupi mwakwanchi kumutanda, panuma ya kupapa.
1: Iyo, kapa tualo mulongo leisa. Paku vara turefo kutualo mwana wesu, paku chewa fiashi bandi, vaye mumonapo.
0: Boss, mufiri okubatuala ile lorini, na kuchakutiba nina no mwana wonse vale mwane kababumi, ala chika nkala ukupimwa. Ukuishiba nga chakutiba nina tabaku wetamaru ile yaluamu. Elo noku mwono kuti umwana, ale kulo wabumi, kabiru mwana wenu, baka mpero mti uwa kuchingiri na kumaru ile ya mwaiji.
1: Ah, kwena wafiashi bandi, vale fuwaisha sano kumono mwana.
2: Malume bandi, ndiye subila hapa ngoshi bandi, kutiba kabiru kumono kuti tuwa chingiri logo miguwa mwishukuru wabu. Eh? Pakubwala, natulea kutipatala.
0: Na mwono kuti mwono wafiashi basuma. Aleni, no mbaline kabienu kukiriniki. Iroshira mulipirisha pamula ndu wakukana sangwa kuchintu ichikankala ichiringo kupimwa. Vashitata, mwone nukuti mle tuwala abena mwenu pamona vana vanono kukliniki ya mpepi kukupimwa panuma ya kupapa. Iyi enshila fiisuma kulivena ukuti labale ikala ababumi no wikashi uwa kuhidilika.
3: Iimbila, aba chimiletila niba Ministry of Health, ukubwa mbela pamo na ba Development Media International.

0: Boss, mshema chishi wakutima chinafu tusha sana moto kaini.
1: Mkwaima ofisa, ndelo mbogwe lilo. Tulebu tukulokuti, tutualo mwana uwa firono mbalini. Wana kuruna wa wishkuru, wale foku ya mwona. Kavidi, mwachipa kuno kusanza mkapa, no no.
0: Mwabo mbeni, alinaishi kushimi.
2: Alifeno mulongo umo.
0: Boss, mshema alituala vena mwenu pamono mwana, kupi mwakwanshi kumutanda, panuma ya kupapa.
1: Iyo, kaba tuwalo mulungule isa. Paku mbala turefoku tuwalo mwana wesu. Paku chewa fiashi vandi. Vaye mumonapo.
0: Boss, mufile ukuba tuwala ile lorimi. Na kuchakutiba nina no mwana wonse vale mwane kababuni. Ala chika nkala ukupimwa. Ukuishiba nga chakutiba nina tabakuwe tamaru ile ya luamu. Elo noku mwonokuti umwana. Ale kulo wabuni. Kabiru mwana wenu. Waka mpero mti uwa kuchingiri na kumaru ile ya muwaichi.
1: Ah. Kwena wapiashi vandi, wale fuwaisha sano kumono mwana.
2: Mbalume vandi, ndesu vila hapo ngoshi vandi, kutiba akabilo kumono kutituwa chingiri logu miguwa mwishukuru wago. Eh? Paku wala, natulea kutipatala.
0: Namono kutimu, wapiashi basuma. Aleni, no mbaline kabienu kukiriniki. Iroshi na mulipirisha pamula nduwa kukana sangwa, kuchintu ichikankala, ichiringo kupimwa. Vashitata. Mwone nukuti mle tuwala avena mwenu kwa munava na vanono kukliniki ya mpepi kukupimwa panuma ya kupapa. Iyi enshila feisuma kulivena ukutila bale ikala ababumi no wikashi uwa kuhilika.
3: Iyi mbila.